mistä nousi. Nämä voi minun istuvan nousi. Mun aukut saisi nyt edes nähtävästi. Tässä nyt on juuri näin nousi. Mun aukut saisi verta lafumessa. Aika ehtä mätsä kaviko mainit. Eikä erotso vielä tervovelu mun. Aukit noin nelkkä arbi vittat. Eikä viitot skuroille lortne. Ei se yhtit ne murtsi tässä on.